Хит-ФМ радио тармоғы өз еш фуалетіні жонли тарзы дауме тармоқты мен нөге дұр телеграм орқалы тенгілушілерімізді көрмей әпімін. Түнгі сақыл білін ұшын фалласымызге ғымрақмысыз. 88-114-90-80 Шырды мән десенге шын өзі кифағы. Құшына қана кетшіп, езімді мұзды кіні сөге үйдім. Бә, өз-өзден тетіклік пайда болды. Қайолет олымы кен, Ырқ-ырқ болышын естеді көңгіл. Бабыр мәктіп қақыды сізге сөзді бір мақчымын. Мен жанлы ешірді сізге өзімнің малыматымның етқазышына қақырадым. Бүгін түнге ефір болшы керек емесіді өз асыды. Сабап мені тәдбірім бар еді. Бірақ тәдбірні тәхмінден ярымы отып болгендан сой мен көшеге шықтым. Ташқарды шабуады бар едім. Сөкелігі бар еді. Біраз салқын оба хава. Білесімім, құдды шу шамал қалқыдыр бір мехір болып қалбымге келіп ұрылгендік. Құдды юрагімді ішігі жөйлеші болгендік, түйілді менге. Яшта бірақ іштім. Ана шу көңілімге тәшриф бүйірген шабаданы тіңледім. Негедіру мені радиоге етекіледі ашығы. Шында чұқыррақ әңледім ке юрагім Саген. Сіз білен дейдар таман барышны хақлаген. Демек, елған емес екен. Чүнкі біз сіз білен қазір радиода. Әні шу жүрекнен істегені амалге ашырмақтамыз. Білесімім, Instagram тармағымге бұндан бір неше күлдер әвіл хабар келді. Номаның бошын үші дөімгедек. Ассаламу алейкум. Аман мұсыз. Радио хақыды, эфирлер айнан түнгі сахыл тоғырысыды жүтті-жүді сімімі иллақ. Діл нома жазылген. Ва қошымчасы барды. Тахминан бір 5-6 күн болды мен азатлікке чықтым. Ва у ердегі жарайонны, у ерді түнгі сағылны қанчылар күтішлеріні білшізіні істедім. Ва үші біз бітті ханады вақт өтқазген шу ярағлик күллеріні күтген инсанлар білін. Кел дүнияны бөлеміз тенге деген шеризіні шына қабір башқашы интіқлик білін күтердік. Гоя о біздің хазір янымызды болмаген біз білін қайсыдыр масафалар ва қайсыдыр тұсқылар үчершіш имканыге еге қылмай аткен юраклер Мәні шу шер ярдамады өзінің қалбіда сағыншыларды яна хам күшейтірай өткен инсанлар білен үчәшіш имканны берады хайалан. Біз бұ шерні башқача күтәрлік деген нама язылгенді. Шында мен шқұрақ яна хам ішкер раққа керіп атрафыны күсәттім.
tinglovchilarga qo'ng'iroq orqali yoki telegram yordamida xabar yozing, shu yerdamiz degan savol berar ekanman. Instagramimni ham aynan darakdagi nomalar tashrif buyuradi. Lekin qarang, bizni hozir ozodlikda bo'lmagan odamlar ham tinglashar ekan. Shunda men ularga ko'proq yanayam bizni efirlar o'ta katta kuch egaligini tushunib yetdim va his qildim. Mana shu yerdagi hamyurtlarimizni nomi meni ta'sirlantirdi ochig'i. Va shu bois men yana o'sha kel dunyoni bo'lamiz tengi she'rini tinglovchilarimizni e'tiborlariga havola qilmoqchiman. Ayniqsa bu bugun ozodlikda bo'lmagan insonlarni judayam bir qalbiga malham bo'luvchi, ularni didorini kutayotgan insonlar bilan uchrashish jarayonlariga olib boradigan so'zlar ekan. Men bajondil buni qayta yana efirda jonlantirishga tayyorman va bu chiqish, bu she'r, bu mutola aynan hozir o'zlarini yorlaridan yiroqda bo'lgan ikki qalblarga, ikki yuraklarga ataladi.